0: mới mì tao ai à, chỗ ai quay quay mấy cô nên mày vui mày mấy
1: có ai sẽ nhớ tôi nào sẽ nhớ mày vui mày mấy hiến là sẽ có theo cả quả ba mà là sẽ mày vui quá sẽ có gỗ sẽ có giá về
0: còn gỗ sẽ
1: gì
0: biết ta hết mày.